ظهر كل من لم يولي وليهم خيسوا حج بدعاء بجاي المتبع وكفار

حتى كنا كسبي الولدا في الهين وقفني دواما ندا من علي

وجل توسلي بهم عباده مقبولة تجر لسان.

وسودك إلا جبين.

وسئل أكا إله بابي من غير قعد لخير بابي.

شهدائي همزة حمي أبي بكمي عبد المطلب وجعل في خير جناني ينقلب.

خلدي والتردى عن قيس

وخذوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.

0: ruhu bu taxewul bu ko sidina jibril gisone xam
1: ba nopi wextanu de nenu bi nga xamene yonti yalla isa alayhi salatu wassalam daf dan dekkal ñu de amna jëm ju ko masne ñi ngay dekkal de bañu dewe dafa yagul kay mo won la bamel buma xam bo xamne doomu yonti yalla nuuhin la won niñ mako tekkale nga dekkal ko bam ko dekkale bamu dundé bamu joggé waja bamuy déxalé la won waye bimu déké bimu jallo mum dafa béjaaw muné ko way lu béjaaw lo muné ko dama déggé sa woté bi dama tit ndax defé né sa taxaw muné ko yow dé xana yaggu fi muné ko mande nangami jinnéet amna ko fi muné ko na démel muné ko sédel na bamu fi tuddé batay ji dé waxtanu dé dañu bul ci man waxtanu dé wow raglu malaika yow ñaawayu jëfi doom adama ci jëf yi nga xamne jëfi may la wala jëf ji rafetul la moy gëna ñaaw melaw malaika waw ñetti mbugal yoy nga xamne moy gatt lu doom adama ci waxtu roc ci ru te duggul ci bammel doyna di xalaat fu nit ki tollu te fi ci aduna kat la nit ki di top toliko mussel ci yoy le ndax jëf yu rafet ya bu ko waji de gis moy dakk aljana day yakam ci sax ru gi baña genn ndax mu baña tagok jëf yoyu muy jakar lol ndax rafetay biñu rafet ak xet yu neex yi mu xet ñu xéñ ak banex bi ak sédday bi muy sédd te maram woowu dañ ngir xet gi nga xamni rek xéñ nako ci xetu jëfam yu rafet yoyu mu jëfoon xamne digënté bobu yenn secret ngi fi yo xamne kurul suñu borom xamuko jaam bi ci jaar sax du ko mëna misalati suñu borom bari na ay secret yu neub yo xamne def nako ci biir jaam ñi te fuñu tollu ñu ngi romanté ñoom yi ci dess nek ci seen biir ndax xolu doom adama téré ngi ci bo xamné limu jëf lepp bind nañ ko ci waye hijab manam kira yi ko yir taxna du ko mëna jang bu kérogé bañ na fa kashafna anta ghita'aka fa basaruka al-yawma hadidun bu kérogé bis bobé lay jallok téré bi ndax kira yi nga xamné moko yir ba du ci secret yoyu moy attache yi ko takalé ak souf yi ko takalé ak aduna ndax aduna madala manam matière matériel nak ak esprit dañu féwo manam liñuy wax antagoniste lañu ndax ro ci bopam ak jëm ñaar ñu féwo lañu fekk na waxtu def ko dul mat waye digënté li nga xamni mo leen diggalé moy ar-ruhul hayawani liñuy wax jismun latifun yahya bihi al-hayawan mudi souffle vital vapeur bu woyf bobu nga xamné ci finesam man na am rapport ak deug deug ru nga xamni moy esprit té wayef wayef bobu mu wayef itam téwul amna touti ci matériel ba taxna man nako jokalé jëm mi nga xamné matière la nga xamné taxna ru ak jëm mëna digalé ci wasitam manam ci moyen ru bob nga xamné moy ru dund nga xamné lepp luy dund amna ko waye ru mu nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bok malakoot moy royaume spirituel de Dieu manam nguur ruhu sun borom nguur gi nga xamne lo meuna lamb daj ko wala nga man ko xol gis ko bokkul ak lolu nga xamne moy secret yi ngot yi nga xamne ma nga fa sun borom ru ca lolé la joge ñu ko bind ci miñu bindé malaaka nga xamne bokk na ci melom xam te du faté man te du télé téwando fu yaatu fu bari bokk na ci ay melom yo xamne ñako xam sañu ñu ko wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam sun borom mayu ko won mu waxtane ru bi ko yahudi dé laaj ru momu nak dafa xamone boromam bëgg boromam nam ci boromam ba ko sun borom bindé ta tabalé bu ko ci yaram moy yawma alastu bi rabbikum bam leen dajalé ñom ru yépp ne leen ndax duma seen borom ñom ñepp gannaaw ru dafa xam boromam ñom ñepp ne ko akay bala yaay sun borom ci gannaaw bu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëkke wuyu jaam ñepp wuyu top ci bu gannaaw ñu yéfer yi wuyu ta sañu ñu ko bañ ñepp ko xamne bo fi ñëwé da nga gëm wuyu ci sa ciobare ak banex ba mu ne ñi day way fen lañu ci liñu wax ne balé ñi day way deggal lañu waye dana leen natou indi leen ci aduna fabru duggal ko ci yaram mu melni kuñu tabal ci kasso bo xamne amul buntu amul frontière bu jant fenké do gis lèr gi du mëna aksi bu soyé do ko xam ru mel nonu nak diku tumu ranké ci bir yaram li dundal yaram di banexu yaram moy nakaram moy tawatam nga xamne ru kon duma duggé ci bir yaram dafa tawat kon doom adam yépp ci kaw suuf di ay malade aduna di hôpital yonenti ñew di médecin yi xamni ñu wara faj jamm yi dal di indi cérémonial yi nga xamne mom la jam ñi wara jëfëndiko muy seeni ordonnance faj leen bu ñu wër ro lan modi wërëm moy mu delu wat ci melo melawon ci ciosan bu ko défé bu sellé ba nga xamné amul ben tâche amul ben gak mu mëna delu ci boromam mëna banéxu ci léri boromam moy aljana mëna dugg aljana bi féké né jam bi nak moy na moy yu bari ci aduna waxtu moyé muy ben gak roo gi mëna dem ba lendeum kërous waxtu waxamé nak nit ki mu ngi dimbali roham au détriment de son corps manam dal mu ngi dimbali roo gi ci li nga xamné day not day nakaral jëm ji moy nit ki na néwal lekam ba jëmam wayef deratam wayef xolam mëna xalaat xolam leer muy wor di farale wet bi xol lu ko yalla xol lo rek tur yalla sax ci gëmiñam ro day gëna dund ni garab buñuy soxat di gëna am katan di gëna reey bu ko defé day gëna jégué melawon melawon ba mu daal ñew ci aduna ro yi rek bi ñewé ci aduna biñu duggé ci yaram dañoo tawat yonent yi rek ñoo dess ci seen wër ga woon amna ci itam yenen ro yo xamné tawat nañu waye tawat ja demewul nonu ñoo ñoy awliya wi ak akabirul ulama yi ñi ci dess nga xamné ñom la seen ru gëna tawat ñoo gëna aajawo xex xex bu metti jangoro yoyu ngir mëna wër tax nit ki waxtu wo xamé né ruham delu na ci wër ga woon modi ak muccëm bu fekké né mu ngi ci aduna té demagul sun borom dana ko muril ki ray nga xam moy les attaches terrestres niki tay jëf yi nga xamné dana ko jëfëndiko yépp ci aduna nga xam daf koy xëccat jëme ci aduna yi moy baat yi muy dégg yi bëgg bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox ñi muy digalel mebet yi muy am nofla yi muy noppalu nelaw yi lek gi nan gi banexu duuy banexu nga xamne yoy yep day gëna dundal yaram bi te yaram bi day gëna tejj kasso roh gi nga xamne lu tasawuf sen principe moy ñaari an unsur yoy manam ñaari jambur yoy te moy yaram ak roh bu ñu dimbalé roh gi dana delu wat ba nga xamne dana jégué nam melon ba mu ñew aduna lolu motax awliya wi dañu tollu ci jamono bo xamne bu ñu ñété di tuddu yalla go xamne gi saxo nañ ko genn seen xel ci aduna deggatu ñu dara dara dara lu leen mëna delo ci xëc ci aduna malako day ubbi ko ci seen kanam ñu jannok ruhi yonenti jannok malaika yi jannok aljana ak safara ak arasa kursiyu mëna di jang lahul mahfuz la nga xamne mom la ci sun borom def lolu moy istidad bi nga xamne jam bi dana ko xaro ci foot ruham balay ëlëk ndax li leer modi ne sirat dana ko jéggi ta sirat du dara lu dul jëf ci jam ñi ku ci jëf juboon jaar ci yoon dang ko jéggi jéggi gu jappandi gu neex gu yomb gu gaaw ko xamne sa jëf deug na sirat lu deug lay doon ci yow waxtu wo daano fekk na yaangi tim safara ci safara rek ngay daano kon buñu ne sirat moy jëf ci jam ñi jëf bari na fu muy wallo doom adama waxon na fiñu roccé roogé nga xamne legi gisatul dara ci aduna amatul atab aduna betam yaangi bokkiku jannok malaika mi ak fimu nek ci barzakh te jëf yi diko jëkënte su dekké ba wara jéggi sirat ñu wara pécé ay jëfëm ku ñuy wax nu mardawis neena abdullah ibn mas'ud neena yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena sun borom dana dajalé jam ñim bindon ñep ñu ñëk ba ci ñu mujj ci benn bis bo xamne dana len taxawal ci bërepp ñom ñep ñu taxaw jonn seen nagi bet yi bokiku jannok asaman rek ñuy xaar atem sun borom boba dana wacc wacc aras jëm kursiyu ci biir ay nur yu yaatu yu lendam and ak juroom ñaar fukki junni malaika ci ga aras ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul mom neenañu abdullah ibn umar neena ci ay jey sun borom di wax halin zuron illa an yatiyahum allah fi dhullin min al-ghamami wal malaikatu wa qudiya al-amru wa illa turja'u al-umur ñu dul yalla dikkel len ci bir ay xini nir andak malaika yi bu keroge ñu atté jam ñi mune manam waxtu sun borom di wacc digantem ak mbindi fi juroom ñaar fi jooni ki raay mo koy mo ci dox amna ki raay leer ak ki raay leendum ak ki raay ndox ne ndox momu dana sap sap go xamne xoli nit ñi day xoliko di wad ndax tisay ak xumbay gek rek lu ge ak metit bi gis bobu nga xamne doom adama bu seené mbokam daw ndax né xeyna bok giñ bokon nek ci aduna amel nako haq yo xamne bu ko gisé dana ko fay ci mom te kéro ku nek la nga amone ci lu baax xeb nga ko la nga amone ci lu bon naw nga ko bam jaaxal la do bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñi fa bakaru kenn di la jox bo alquran néna bo seené sa mbok daw bo seené sa nday daw bo seené sa bay daw bo seené sa soxna daw bo seené sa dom daw néna kenn ku nek am nga lu la doy gis bobu le da ngay gis nit ñu mel nañu mandi ndax torom mbugal ga rek te mandi wuñu de ne kéro gis bobu le yéfa banan ay nga la man ay akane xon ma jaaroon yoon yonent bi akane xon diiw ma bañu ko def xarit di and ak mu bëm yobale ma ci bon bon yi néna kéro la togn kat bi di mat baaramam di wuccax ndax reccu rat te bo fekk na mu yew la tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy neew de waye wallahi buñu déwé dañuy yew kérok bis bis sun borom sampé balance yi di atté seen jëf yi kérok seigne touba néna way qul qisas bayna jamma wa bayna qarna ali adlin samma bu kérok ge bayina bi amone bejeun mbëk bi amul won bejeun sun borom dana atté seen digënté dana qiyas dana qisas la nga xamné loolu la ko defoon bejeun yeké amé won mu wéki ko saxal ki amul won bejeun mbëk ki amone bejeun nam ko mbëké won ba nopi ñu sok leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw ndax amuñu bakkar ngir manu suñu borom rek nena kaw bis bobu day dañu hisab doom adama ci lu demé ni qitmir wala naqir wala fatil ñoo ñi ngi demé ni ki bo xolé tandarma deru wayef wu wex wu nek digënté ñam bi ak xox bi ku ko fabal nit te balu lako nga jël ko jëlal ko ci lu dul seddu xolam bu kérogé dañu ko qiyas nga délo ko ben ñu fab ci sa tuyaba lu tollok lolu jox ko wala ñu fab amulo ben déssé wa ben tuyaba ñu fab ci bakkaram lu tollok lolu tek lako naqir moy sal bi bu deugar bi ci bopum fatil moy bo toje sal bobu la ci bir te wex te xalé diko bayyi bam sax ba noy ñi diko toj diko lek dama dama nga xamne bu deewon ci jihar sun borom dekkal ko mu delo di jihar ngir ngeureumal yalla ak noni yalla yi ba de ñu del ko dekkal ba muy ñett yoon bu yamal khiyane fek amena bor buñ ko balu du dug aljana mukk ak lolu mu def lepp te fayul bor bobu le mu nekkon aduna mom keur gu romb rek la nan nan ko def keur gu romb mom dangal yu taxa mucc neena sa alal ji amulo ci ludul li nga lek mu res li nga sol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dul lolu ñak nga ko keneen akoy mom kon nak dajaleel keneen dara jaru ko neena perte fofu la meuna yam mu nak gis nga kon titi bis penc ba ni mu tisse ak ni mu re nang koy delo ci sa xel di ci xalat bu yag moy ndax ki gëna mucc ci nit ñi ci tit yoy la moy ki koy gëna xalat te di ci gëna def xelam neena yalla du boole mukk ñaari tit ci jam titum aduna ak mu alakhirah kep ko xamne sa xol dalul ndax ragal yalla di xalat ëlëk yowal xiyam sun borom dana la def nga bok ci ñi gëna ñak tit ñi gëna sedd xol ñi gëna dal xel yalla dana la ci boole mune nak ragal gi lay mussel du gen ragal ludul ragal gi nga ragal yalla bam dox sa digal moy ragal gi nga ragal yalla bam xeer la ci top ko jam ni nak ñu wuté lañu kéro bis ba limuy tis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la amri lahiya ahwanu ala almu'mini min ada'i salatin maktuba giñ na ci dundam ne titi bis penc ba jeegi sirat taxaway bu yag ba bala seni pc jeuf yi ak lolou lepp jam bi nga xamne ak ngeum agna ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamne julli ñaari rakka wala ñett wala ñent ko gëna dess ci mom yalla nañu ci sun borom boole tax sun borom sakna jam ño xamne seen leeru ngeum dana tax buñu jegi sirat safara wiñ tim dañu yakamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma sa leeru xar kanam geengi fay sama safara way mu ni bok na ci yi meuna dimbali nit ci aduna ji ñu nek delo sa xel di xalam di xalat tollu way yoyu ak jaar yi nga xamne yep faaw nga jaar ci di xalat de xalat jeexu aduna ni mu ñak solo te baña bayyi sa xol mu lap ci aduna ngir bari ay mebeut ak bari bëgg fo tollu muy sa nepp ngay ci rek mebeut yi dul jeex mu ni selal say jeuflante selal itam say jeuflante ak dom adam yi bokk na ci lilay mussel ëlëk fuglu yalla moy di tewlu magam gi fo tollu jep jef joy jef nga tewlu ca ne bu tewé dina tim na ngay jefé ka nga gëna ragal téré la ko ni ngay watandiko jef jojoy ak jef ju bax ji ngay def ka nga gëna yaakar gën ko gëm gën ko fulal digël la ko nang koy defé waxtu ne ngay tewlu sun borom ni muy jakarlo yow sa dara umbu ko ci lepp loy jef ak lepp loy wax ngay rouss fep fum la téré ngay jéggi sa jéggo yi di ca jëm fep fum bañ nga nefa ngay rouss ñu dila fa fekk malaika yi dila fa fekk fep fum bëgg nga nefa ngay xexet bam dila fa fekk muraqaba gogou bu yagge moy indi mushahada moy waral sun borom ñori kira yi nga xamne mo dox sa diga kumpa ba lu bari lu umpu jami sun borom dila ko wan ngay jallo ak mom kon nga wattu niigal niigal moy remettre wala ndame bayyi dal nangam ji na bayyi tay ba ëlëk wala na bayyi ba nopp lu ba benen yoon jep jef yi top ju mu doon fum la fekk fi ci saxel demé rek jigal dal ca tax señ touba neena wa anna akthara siyahim ghada fi nar min tasawufin tawallada ñu gëna bari ay joy gëna metti joy gëna yagg joy ëlëk ca safara moy ñi nga xamne dañoo saganon di lem rek di lem ta duñu tak kon nga gawantu jëm ci jëf way kat bi neena fa ma qada ahadun minha lubanatahu walan taha arabun illa ila arabi aduna kan bu ci jexal say soxla mukk soxla su jex rek senen jog taxaw señ touba neena fa inna lid-dunya humuman tamna'u min al-huda wa hiya la tanqati'u aduna amna ite yu bari yo xamne day dox digante nit ak jup te neena ite yoyu kat du jex mukk tawal mawtu yati baghtatan wa rubbama yakunu dha shawaghil muhtarima de day bet bu ñew de te bari na bu mu nekk tek nit fekk mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxon digante ma ngir mo doxon digante ma def limu wara def kon nit ki bëgg mucc war na delu ci lol ci xelam war na di tok ci jota yi nga xamne dañuy fataliku yalla di fataliku ëlëk ndax lolu day daggi xol day xëc xol diko sétal bari na bu nit toge ci jota bo xamne waxtu mu fay jop sun borom dana far bakkar bu mu amone bepp xolam lendeme ci newan yep dana leer la ca takkon yep dana set lamu tayelam lepp ci jëm ci yalla dana dañ ak ciawarte ak buggel ak nam yalla wutuko fa rafetna ni yeur téré warate ak di deglu way warate yi nga xamni liñuy wax deug la ci ñom ndax ak war bu joge ci xol lay dugg waye bu fekkene ci lam ñu nit ki rek ci ay tuñum la genné ci nop rek lay yëm kon di set bëreeb yi yimmi manam bëreeb yi nga xamne nit dana ci jëme jëlé fataliku yalla fataliku ëlëk fataliku itam sabab yi nga xamne moy waral texé fa la koy jëlé bu ko défé lolu ci lay jëlé texé gi nga xamne ak texé di dootu amati mukk gannaawum jublu gi ñu jublu ci yalla won lepp leneen gannaaw ci lolu la koy mëna jëlé señ touba neena law kunta tuqinu ma yati amamaka min hawlin wa min sakaratin kulli iqadi kon lama ishtaghalta bi dunyan la baqa alaha bi jamikal mal min qasin wa min danib nan su fekkonte ne li ñew ci sa kanam wolu nga ko gep gu wolu ci ay tit ak ci sukurati de boku wolu won gep gu wolu kon do soxla wo aduna ji nga xamne du dess nit dang fi joge te aduna ci bopam day jeex te du yag ngay dajale ala rek jele ko fa gëna sori ak fa gëna jege nena la taqtarir bi hutamin anta tatrukuhu lil warisin ka ikhwanin wa aghdani bul war muk ci alal ji nga xamne dang koy baye ak say dono rek inna allazi yumsiku al amwala muhtakiran lam yantazir ghayra tahsirin wa hirmanin kep ko xamne day dajale alal diko bané xof di ca bëgg diko fataliku rek diko xol di wut namu yoko nena du xarul dara dudul yalla xagn ko rek ci ben mu ray ko wala mbugal du musiba dug ci yalla xagn ko kam ghafilin wal manaya fawqa jumjumini law ya'lamu al ghaiba huznan fa'ahna min lani barina aji sagan jo xamne mu ngi nor ci saganam rek fek de ngi ko tim ci kangum bopam bu fekkon ne xamna la xew kon dana am tit dana ko ray warna jam muy sam ciiri ko yalla denk yep ndax ciir bu ci nek dafa jakarlo bunt ci safara jakarlo bunt ci aljana ndax ku moy safar rek aljana nga jëm waxtu xamé né cër bi buntu bam jakkalal ci safara moy nga ci cër bobu ci buntu bam jakkalal ci safara ngay duggé lolu señ tuba wax nako sahbatu ahli alkhair andak ño xamné ñu dëgal leen di tan waxon na né xol dafa paré pour ñu ko mel rek mu melé ni melni pat bobu ñu moñ ba mu noy wex tal amul wénenu melo amul ben forme di nek rek birab bi mu nek la fa ne lam ko wal neona birab bi nit ki ak ñim fi nekkal li fi sax ci soof ak seen digale yi ak xew xew yi xew ak li jokale digante soof ak asaman xew xew yi joge asaman di wacc ci soof nonu birab bi mel nga xamne yoy yep ko melal birab bobu nak mom rek moy jëfëndiko ci xol waxtu wax xamene aji yare aji yete aji ware aji jubale taxawu fa nonu mulie bobu mel rek nonu la xol ba di mel taxna kon nit ki gannaaw mom milier lu am solo la ci mom te moy melal xol bi doom armée seen bop ñoo wara fexé ba créer milier bo xamné moy milier mucc moy milier texé moy milier ñup buñ ko nekkalé ñom ñup ñoy texé bu fekké nak defuñ ko té xol buñ ko nénalé rek sétane dal di dugg ndax ñaari buntu rek la am buntu bi moy buntu leeru yalla buntu bi moy buntu sétane waxtu wo xamné leeru yalla duggul ba fess ko rek ndax xol mu ngi melné kaas bi faw nga def ci ndox wala jaw air bi dugg ci waxtu ci ndox nekku rek jaw akoy fess ndax du tok mukk te dara newu ci naka non xol du tok te dara newu ci faw bëgg yalla nek ci wala bëgg aduna waxon nañ ni bëgg aduna ak bëgg yalla ñu melé ndox ak safara ni nga xamé ndox ak safara duñu mëna bok ci ben ndap te dara duxul seen digënté bëgg yalla ba mat sekk ak bëgg aduna ba mat sekk duñu non lañu mel duñu mëna bok mukk ci lan ndap yalla ak aduna ñu ngi melne penku ak sawu lo gëna dox jëm penku gëna sori sawu lo gëna dox jëm sawu gëna sori penku itam ganaw non lañu mel nit ki té ñu mel mo xol bi réew mu nekk yi fi xew ak yi fi am yépp nit ki moko ñuy melal nit ki moko ñuy melal mo lim fi fekk nit ki war na défar kon bërepp bi wala bu féké né mënu ko défar ndax kenn la tañ ci def ñepp défaruñ ko muy tan ñi nga xamné and ak ñom ñokoy jëriñ té duñ ko lor muy tan ñoo ñu farata la ci mom ndax suñu borom wax na ci alquran الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مؤمنون جانوا وساءت مصيرا غاني خا خنا ملائكة دا نيو فات سيديرو ني لون نيت ño xamne dañu taxedi ndax taxedi giñ taxedi ñu leen ëpp doole ëpp leen carton ëpp leen man ño leen bëss ba jaaral leen ci yoon wudul yoonu ñub ñu leen nak yeen li namu leen dalé ñu leen kat dañu nekkon nit ñu ñew carton ñew doole ñu balé ñu ci li ñu nekk ñu leen xana suufu yalla ci dafa yaatu wul woon ngeen gaday mu ne gañu ñu kat seenu dëkk moy safara rek kon képp ko xamne fi nga nekk mënu lo walbati bërepp bi ba jaaralé ko ci yoonu ñub war nga tanal sa bop bërepp bo xamne bërepp bu ñub la nga dem fa bu ko défé nga mucc nena aduna day kakator la rek mo kakator ñoyam melo yu dul jeex la am bis bu nekk melo du sax mukk ci wenn melo bu la deglo tay bonu bis nakaral la ëlëk ñett yoon waxtu xamé ne sel na sen sa dana nax nangami sa waxtu wala reelo ben yoon dana la joylo fukk yoon kon nak aduna du xarit du mbokk ndax amul xarit amul doom lay nit banex bu meuna am ci aduna lum bari bari lum taxé taxé ci aduna lum am am la ko neex lum bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu jaamu jaamu bu momon lepp lu mu dajé lepp lu bëtam tégu moko momitam tawati ndé bu né yoxos ci mom balay sukurati ñu faté na bëpp banex bu mëtona jaar lepp faté na ko melni na mësul wona am kon lepp lu mu sonn ci jëm ci yalla daf ci bëgg rek waxtu accès tolo fofu waye lepp lu mu jëmon wala lepp lu mu defone ci luddul yalla waxtu wala fofu reccu da na wex nikani wexe neena kon fi geuna ñaw ci nit ñi geuna tedd ci nit ñi bandi nobel ci nit ñi moy ki daw ngir mussel dinem ndax nit kat bu nekkon fi te xamne alalam ji lu mam dañ koy nangu dana daw ngir bëgg mussel alalam diine nak mo geuna for alal ndax alal fi rek layam kon nak lepp lu nit di dawale daw daw diko rawale diine ci gëna yel neena waxtu yo xamne gis nga borom xam xam mu jëb lu torop ci aduna nang ko tuumal ci sa diine lum la wax nang ci am ci kisak

0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيوتي زيار دي كو تك لخول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالنا يالا نو نيان ييب تي يالنا نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كوي ورد ورد ما خوس دي جيجن بو امي غانت ناخ من نا وي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي واي دي ني واخني نيكو سي شرط صحه kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbok mbok ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rush moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamne boko jaay dang koy waxane ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñu jaxase ak mbokk la ko dey su bëgge jënd su bëggul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaar wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ñu bokkon di liggey neena djubbo ci ne dañuy bokku di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ cey bayyi alal ja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy wéy di liggéey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ba ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lu mu am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy ag ci reglé mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay chart yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu njubo ja ni njubo ci ne suñu reglé ba nopi dañ ci bayé wat ala di continuer liggéey ba bañuy takaliko fofu lañu wara djubo yi nek ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu war nay sart yu leer yu njubo la lañ djubo ci sart yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko dalen di war wallahu ta'ala a'lam bokku ni lañ leena xul ma mo antu darso nay goni dan bind ci tam xare di ko wetti ko ndax lañ ci don jele luñ fay jefandiko la lolu ayat alquran la boko joxe nit mu xamne li la jox la ci dara lolu luñ gëna dege rek moy dong yi lañ gëron bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ te jeriñu loolu julli wuru ko def alquran mom safar la alquran jep wax wax yalla kon fim ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba xañ ko jox fañ ko jëfandiko allah taala a'lam bokku mi lan neena dafa amone ak gete ak soxna am fekk soxna sol digante neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mune ko ya ko yagal neena moy lan lolou luy atté bi xare ci wal talaq lolou mom lañuy laaj mom mi ko wax lan la ci djiblu yimi wax baat bobu lan la djiblu won ndax da ko djiblu fafé wala da ko djiblu tan lo rekke da ko djiblu mu tan bu ko nexé ta bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lolou wey mu ne ko ya ko yagal te rek djum na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say wa tass bu fekke mom da ca djiblu fa fena ko fa fena mom dal moy wax lan la djiblu bat bo wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na japp ni wa bu le ca ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu lu tok jappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na ci julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayib na dañu soppu ku sango mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am tok ngir door mara julli waye ca ngay lolu nekkul farata kon du mëna wootu japp ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi laacc
0: ci bayitu serigne bi li bika saltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin jidi lar na ci man xamna day melne day ñaan waxna ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leru ak salik akub mun jese wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ñoo xamne da ko ci woon ñu fa doona neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñoom sañ nañu wax ne suñu walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nongu wut seddale dal bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nongu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay da dañu ga ñe ci dos ci jaay ko ndax moy tax akay bu genn duñu bayyi ñenn diko jaar ñoo ñe ci def seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nango wut seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da na def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu farti ko juk ba indi rakam ñettel bu ru ko wax bi mu seggene la ko fatale ko numuy def bu fekke sigeegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jog andi wital bu fekkon nak ruko na ba sigi taxaw ba taxaw dal dooro ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu wara def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñu nañu rafetal bokkon na ci liñu sëriñ bi jangaloon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi sëf leen seeni ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga saw yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël say yu jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawte fam saf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay ñaawte fam saf la yow kun saabu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jër sa deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nak ci la wara nak bok na ci rafetu ku l'islam nit lu yitte ne ku lu ko amul ñu jarignu bok lolu yentu alayhi salatu wa sallam moko jangalon sey mi ñew dund ko ñu waxti ñaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu wa qulu lin nas husna wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo nañu rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal lolu lañu sey mi jangalon wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ne ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak amna njabot te njabot gi yalla dimbu leen yalla ba kenn ko de man na bopum ndax njabot gogu ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ak soxnam seen dom la war yamay dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena way dawlu yi ku leen bëgg ñaanal noy def waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëgalam. Comme ça bu waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëmtu jégal leen rek ñaanal nga leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen mu joxe aw ñam wala nga faraxel ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla na nga nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñi wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagu kenn. Naka noonu sëñ nga jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tubaab ba ji nga joxal ma ko way faatu ñi wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk muy laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañu tas say bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut bu fekkee nag moom jaxasoo naag moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen ko ëmbal bu amee doomi kenn dur ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi bi laaj ba xam ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture bi ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir mu bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yëpp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laa nee na nit ku doon denc ci lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def lislaam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ci loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboot gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago subaa sañ nañ ne suñu alal di may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen ngir waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ ko maye seen alal di na nga dugalal fu leen amaloon njariñ bu dee ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ñi ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñuy jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëf leen.

Nenye pia kusufu.

sari daka abin bifinka ya Allah ya man lawal amru

آیا برامتی علا علا قیادر رن من قهر

يا در منك يا الله مليم يميني وقل بزال يا مليكي.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe. Neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jangii nu bopam bo xamne wari su ko fek ci tere non diko jang. Du ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay haraf yo xamne dée su ko jàng te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jàng lépp am na ci alxuraan bu dee lu mel noonu nuun googu dañ koy taxañ ci biir yaag yaagi la ñuy jàng waaye nag day yóbbaale melaw nuun gi dañuy tudde idgham bi ghunn loolu lu ñuy tàggatu la moo tax wëre su ko fekk ci tër rek jari tam la jàng alxuraan waaye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nekk ñu wax la nañ ko war a jàngee nga jàngee ko noonu bu mokkal ko noona bokk na ci yitte yi ñu war a jox waaye du man yaxshe du may yaxshe rek yaari ku ci benn wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne sikki sàkk da koy dikkal lu bari ba bu génnee man yu sax nee na buy sangu sikki sàkk da koy dikkal ba léeg-léeg nee na mu toog lu yàgg lool du sangu amee ay julli yu bari muy laaj kooku lu ñu koy laabiire waaw sikki sàkk de ku muy dal te taqoo yow li ci boroom xam-xam wax mooy da nga koy jëlale bu def jotee ne def li nga war a def bu sangu jotee dal na sangu ya mi ñu nattable def na ko def ko dudd ko bàyyi xel buy julli sikki sàkk dab ko naan ñaar rakka la ñett la day jàpp ne ñett la te bu noppee mu fi baax de salaam sikki sàkk moom jëlale mooy tax nit ñi mu dem day wéré di ko taqoog nit ki ak nag fonk tudd yàlla ak fonk di laaj fu mu toll jax-jaxe seytaane moo ko waral wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku doon def safawitar nga xam ne dañ caa taamu rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul aala bu ñaar bi nga jàng ci qul yaa alkafirun witar bi nga jàng ci lixlaas ak almuawisatayn fa lakhid nasi nee moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy atte dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def soxla bi te jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkutul liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal maanaam mën naa jàng aw saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru koo nag faat na kon ginnaaw jàng na faatee jàng ab aaya wala saar rek max na dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk ilimaan ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu tëkkut dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu dellu si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi ñu la nga xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wii di jiite wala dee waaw loolu mu def day ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy nag koo xam ne bu lislaam doon atte bu fekkee ku sañewu la dañ ko war a rey bu sëngee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub bu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at bi yàlla kon bu tuubee tub bu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar yi su ko defee boobaa nag mën naa di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay limaan ak yooyu moom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewuñ ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye ilimaan joo xam ne ñu nekk si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay lu mel ne morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay atte xam naa li mot a xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñuy sant ak julib jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxanay doon wala leneen waaye def nu ñu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën naa génnee ab taar dañ koy tere julli bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la suba lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xéñ lool lañ ko sant mu dafé ko mbax nak mu wut ak mu ray def ko wala lay ñoo ci yam xeyna li ma ta moy ko rek moy nuru luñu bokut bu dé mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam bokkum yi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba nopi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan lu wax alquran de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal maana yi ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kam bo wacc ko setantal lokko mo ko opti Allah ndax alquran setantal maana yi donte nak ko jang to tax mo gi dara te tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la njarmi li ak jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setan gogu setantal gogu na gënatu mom allahumma nak mu jang bu mu yag soxla dakko mu dag ñang ma wax soxlam delwat ñang ma loluy l'islam du ko bañ wax aja la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak masyu ak wadi yoy yëpp de ci mazhab yu malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banex bi baaxu andal li ci dess day waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mak ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu jëjë lolu di xalaat wala muy laalante wala yu mel non bi ak banex bu mak ndox mu génné ci mom lolu day waral sama bu fekkone da génné té andut ak banex wala andut ak banex bi baaxo andal wa dañuy wax ne japp lay war la waral sama masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu ba noppé nak jek jek yeen ni man yu gennu na waye bi mi genn andut ak banex la jek jek rek sotti non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wacc naka non ko am banexu yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu genn ca lolay du banex bi baaxo andal ko japp lay war bu dé masiyu nak ñaaré ndox muy génn la di lidd ko mom du andak ak geñu té it mo gëna woyof mani ndox mu talay do dina day xaw woyof xalaat ak fataliku ak laalante mo koy waral bu dé wadi nak ndox muy génn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaan way ba nopi lay jékki jék gis ndox muy lidd ko muy génn bu bokku tam gaan way bi lolu moy wadi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war na ko laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa ci dañu japp ben laaj la li tax seen digënté dagan na yu bari la lu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullah ma sa ci def lu am solo ay keet yu bindoon bind ko ci wolof yu leer te saare won na ko ci jàkk yu bari wala iman ju ne bu xafetee ne xamu ko war na ko am nga xam ne yii yu bari la yoo xam ne bokk na ci misaal ndax ñaar ñii amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu ànd ndax kenn ki doonut ci moram ji loo tax na wërsa ànd ak moom bokk na ca ndax moom mi am na soxna waaw ndax soxna fii bu ko takk ak kii mu yoroon ndax ñoom ñaar war nañu mën a wujje dafa ci laaj la bopp ñoom ñaar ndax kenn wér di wujji la bopp ndax kenn nekku ci di aj wala umra ndax ku armal di aj wala umra kenn du may soxna bu dee jigéen it kenn du ko wari su ko may ndax nekku ci ak buum am borom kër te fasee wu ko ndax nekku ci idda mooy idday wala ndax nekku ci laablu maanaam njaaloo na te laabloguñ ko yooyu yëpp ci nit nekkee wala su ko may bu dee góor gi ndax amut àggut ci app bi nga xam ne ku faxas àggut ci ay soxna wala islam mayati soxna laaj yu bari la yooyu moom lu wata yitte woo la képp kuy fas ab sëy bu fekkee ne ñaar ñi ngay maye xamoo leen war ngaa laaj yi ndax këyit woowu sëriñ bu bind ku am am solo lo xamne ku aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fass yalla mana daf ba luy tax ñu wari suku won fassu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jéggalul bakkar ba nu muy dégal bakkar de bu fekke ne xëtt ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xëtt gi la bu ko yalla jéggalul man nako mbugal bu ko soobé nak mu jéggal ko waye ab julit dal liko war moy fexé bay tënku ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yërem ba neul bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lal yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla da gëna lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lal kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla téré kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon ne ko ci mbugal te mbugal nak wala yasu billahi man na do lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am bi jaxaso mom ci ben nek bo xamne kamil al-qur'an fa nek ak qasida wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom kamil ba qasida yi sabay du ko fu fek waye nek ci nek bi la nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mo wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne man nañu daal di xam ni ambul ndax mënu ci sa kundiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko wara koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba feral wala dom ji fatu wala dal bayina nampal ba ki gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi da wi ti gisul bax day nek ba feral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xagnna jël dom ji jox keneen bu fekkee ne lor nekk masalan koo xam ne daa bëgg xëy na daa yoroon ñeenti soxna fasa ca kenn fa seen payli nga xam ne fii ak iddaam matul mënta takk keneen moom bëgg takk keneen sañ naa jël doom di jox keneen ngir baaxam ñëw iddaam mën a mat mu mën a takk soxna wala sax bëggoon a takk mbokkam rakkam wala matam yu mel noonu motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat dam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax munuñ ko xol xamni ëmbul idda du ngir rek xol ñak ëmb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato soxna day daw te mu suñu gisee kon xam nañ ne idda gi doonul mais xol ba xam ëmbul wala ëmbul rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ëmbu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla ñaari tan ci motax mané suuta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ëmbu rek kon jërul mu idda dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamné dañuy jaay fugu jaay nga bal lañ la jaay bo xamné dañ lay wax né la amna yu baax amna yu melne wa dal dura leer dal ndax lolu di atami sharia waaw jaay de ak genn ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokku na ci li tax njaay ma du bax def leent bi du bax ko wara xam fete nak dañ ko tak non rek muy kumba lo ci fete ya xam lolu mom garal li ñu wax garal mi ci bir man nga fek lepp bax lolu man nga fek lepp bon lolu man nga da fek lu ne motax yu mel nonu li ñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam no nga way dañu chat dang koy tegg bat xol
1: parce que day buñ ko jallon juk ko ni nga diko gis gis sey ba gis sey nga nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko préfé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci buñu jaay jaay mo xamné luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañu wax né wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamné nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mo ta baye xel la lu dul ne day lo xamné amul xim ben ay ben ben amul xim xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamné xamono mu tollu xamono mu mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay day lañ jaay lo xamné ci apporte yi waye dañuy bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoyu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma day wey waye soko ubbu won mu safano say nga xaj wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la te and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom te and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal nak japp lay waral lolu goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeet ant ak ben banex nak man na japp ne masir la wala wadi la wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak bu lu jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisee muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam wakumi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul sax nekul sax am nak al ulama warathatul anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokku mi laan neena mom ci fajar ge bu dooru julli suba fofu rek la am ngir jang alquran te waxto dañu gare ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tek fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xone bu akse ci aya bi wala baat bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xone mo bu hikma mo di ne liñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngam ci sujoto way ki la digalon sujoto mo la wax ne bu day waxtu wu sujoto kon nak xagn la sujoto bi xagnale la njangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ nga ñu xagn la ko wato ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do sujoto nak fofu yow xatto ndigal nak ki digle sujoto mo ne bu day fofu bu len sujoto wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xegna jël keur gi daf ko jituru ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi mi and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xegna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko mok mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kay ci ay kay turu kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul keur gi le da fay dekk ni rek way momatul ko diwo ko mom suba lol dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay ndono ndax ay ndono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay magal rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokku ci ñukoy doon su jublo bëgg xagn ñoo nak l'islam du gëreem joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg duko def mu lay lool waaw jaamu yalla yi li ci gën lu ci gëna sax rek mo ci gën yow bëgg ne ki gor gor ci diko saxal lepp lay tamal ci lu bax ne diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digeenté bu ngi ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñene ki dafa teud dafa yaramu neen dara waruko muy laaj loolu di atem wa ki matabu ñam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam def sawata muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sib wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax jigen l'islam may nako bu gisee goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu tap ko ak bu ko yor mayen muy def lool dagal na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha ñeuk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko bañ lijeenti ko bañ may ko lool nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaara nit ku kersa ji warana ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal ay nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wala ay wëlëré ñu doxal ko lool soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam.

0: gëm ak xam-xam xam ngeen ne sëriñ bi yàlla ko def defal tawfiq mu sëriñ bi yàlla ko tànnoon ci ëzel neen bokk ci ñi yàlla tànn alladina sabaqat lahum min alxusna bi mu ñëwee da ko waajal waaye gis nañ fi mu ko jaarale mooy buntu xam-xam mu teel a dem dayoo ci xam-xam jaar ci ku mel ne sëñ bu soo bi mu jàngal ko lu bari ci xam-xam sàmb tukkloor ka itam sayidu daar moom it jàngal na ko ku mel ne xaadi ma jaxate ka ne sëñ bi nee na daana dem fi moom di weccanteeg moom ci xam-xam ak naar bi nekkoon njaañ di Mohammed ibni Mohammed il Karim il Daymani waaye seetlu nañ ci nekkug sëñ Mamour Ande Sëri ci la tàmbale taalif ay téere ba sëñ Mamour Ande Sëri di ko jàngal ak njabootam maanaam daara ji mu doon jànge àgg na ci moom mi ngi jàng te teewul mu taalif ay téere yoo xam ni sëñ Mamour mi doon jàngale mujjoon na di ko jàngale moom loolu lu tumuranke la ci xam-xam sëñ Mamour jàngal na lu mel ne mawaasi bu kudus jàngal na ko ñenn ci njabootam sëñ Afe bu ma juumut sëñ Mohamed Ndiou Daga wax na ko sëñ Touba xam-xam da ko yitteeloon gis nañ ab téere jaral ko mu gis ku yorob téere sax mu ànd ak moom tukki di wër booba jamono jafe na moom ci woom moo ko nettali mi ngi ci annudatul mubaraka wax ne booba yéer yi ñu sol xëy na taxu koo demee noonu mu ànd ak naar bi yoroon téere bi ñu dem ba ñu demee ci kenn ci njabootu sëñ Mamour Ande Sëri kookee ba mu ko gisee da ko wutali yére yu baax yu bees nee na sëriñ bi denc yu màggat ya bi ñu noppee yére yu bees yooyu moom la joxaat naar bi ngir mën a jot ci téere bi naar bi doon jaay kon xam-xam da koo teel a ñor loolu mënoon nañ ci wax lu bare bare bare bi mu demee itam ba wooteem bii taxaw ci la dala tàmbali defar ay daara moom ci moom moo daa jàngale ci njëlbeen nga ginnaaw ba mu sàkk ñu koy jàngaleel ñu koy jàngaleel mën nañ cee lim te ne ku mel ne sëñ Abdou Dia mii nga xam ne mooy borom bis bi tey ci daaray sëriñ bi mën nañ ne ci la jànge ba amee ci xam-xam ba doon jàngalewaat nga wax nañ ne borom daalu Mouti moo ko doon jàngal ak sëñ Mamour Diarra te ñoom ñëpp mën nañ ne ci biir daaray sëriñ bi ci lañ ne akum njabootam moom it mu dem ba yor daaray boppam sëñ bi féetale ko itam ci wàllu xam-xam akum jàngale sëñ bi mujj féetewoo moom di taalif ay téere ba tax na gis nañ mu bàyyi fi lonal xam-xam loo xam ni yeekaruma ne nit bind na lu ni toll ci kaw suuf ci xam-xam rek bind na ci fànni xam-xam yépp yi ñu xam ci fànni diine yi fànni xam-xami diine yi lu mel ne tawxid bind na ci lu mel ne mawaahibul quddus fi nazmi nasri cheikhina sanusi faydul ghaniyi l mugni fi nazmi ma ani suluki yugni ak lu mel ne faydul alimi l xabiri l waxid fi ma la yustaxna anhu min altawxid lu mel ne jëzbatu chigaara al xidmatu l mutahara fatxu l fataxi l alimi l xabir fi basfi ilmin yuaddi ila l ajri l kabir ak jalibatu saada ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni tawxid kese la ci jàngale bu dee ci fiq bind na ci lu bare bare bare mën nañ cee lim lu mel ne jawharu al jawharu nafis fi aqdi nasri l axdariyi l rais ak lu mel ne nahju l xaqiqa fi xëtki sitri l aqiqa ak yeneen ak yeneen wax nañ ne sax way na muxtasar Cheikh Khalid wax nañ ne sarxu na te sarxu bi sax wér na ne sarxu na risalatu ibnu abi zeydin al xayrawani ci tasawuf bind na ci lu bare bare bare bare mën nañ cee tudd masalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu daymani nga xam ne toll na ci juróomi téeméeri bayit ak juróom fukk ak nangam mu dayinu sudur wa mu dakkiru l qubur ak lu mel ne mu nawiru sudur ak maxaaliqu niiraan ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci wàllu xikam yi ak dénkaane yi moom it bari na lu mu fi bàyyi muy majmua bu mag bi ak bu ndaw bi cheikh abdullah ñi ko na genné ak lu melni diwan sirkul jawahir ak ñi démé def na sax téré yo xamni day bolé ñet fanni xam xam fanni diiné yépp ñet xaji diiné yépp iman ak islam ak ihsan lu melni tasawwud shighar ak tasawwud shubban ak yu démé non ci walu jikko yu rafet ak ku talibé billati nahju qada'il haj fi ma min al adab ilayhi al murid yahtaj bude sira yonente bi tam bind na ci waxane sharana matnu al barzandi bi ñu jang ci gamu bude ci tag yonente bi mom ak julli ci mom banañ ne bo ci duggé da nga yakane lool rek mo doon bindu serigne bi lim ci bind yalla kesse mo xam lim toll muqaddamatul amdah mawahibun nafi' jazbul qulub jalibatul maziyat muy dem bude ci mi julle ci yonente bi momit ay diwan la تيسير العشيرة جالبة المراغب مفاتيح البشر نور الدارين فتح الفتاح اجينا اجينا اجينا يباري باري باري يموتي لولو نيني ساكو خم خم التيجي نيني ساكو بند نتي زاد زوي التعلم لربهم وراحة المعلم بدأتي نحو العربي مجرام يرو عربي بند نتي سعادة الطلاب وراحة طالب الإعراب وهنا نيتم صرفنا ألفية ابن مالك bude ci ilmu sharf bidina ci sharf bo xamni da ko def ci nuzhatu dharif bi ñu jang fi ni kon lim fi bayyi ci nonal xam xam nonalu reey la te gagneru te barkel te mata taxaw ci jema fexa ba ñun ñu xam lu ko te sam ko ba jox ko ñeneen Seigne Touba xam xam mo doon yittem ji gëna kawé gis nañ kérok bi fi Seigne Mamour and Sadi juggé niko Cheikh Mohamed Lamine Diop daga na waxé ba mag ni bëggoon ko yobbu ci wétu bur bi ngir mu nekk ak mom qasida gam ci def dafa wax ni qalu li yarkan li abwab as-salatin tahun jawa'iz tughni kullama hin fa qultu hasbi ya rabbi waqtafaytu bihi ولست راضيه غير العلم والدين يعني لودو خم خم
1: علم خيل انسان جسبرا ريو بو فا نيكي خم لواي ورنا لا ديماس لي ام تي غون واخ لا وقت با 21 اور لو بغا لير لو وتا جا شيخ مباكي موك عبد با باب ديم با نيو كاي امال في تي توبا ايطاليا اصدو الله كي با مون دي

Ara Lam Yabu do Yoru Wana Sara Kerala Bambe Tiyo Fabia Namba Vitilu Ko Yala Bada Mayamba Nirmada Ramu Jamana Yanan Batu Bali Man Bala Khamwani Yanba Yanba Yano Khutmuya Aglam Dalia Tata Minka Moka Fabra Ugaya Dengenjiwi Tatawatul Balaya Suratul Awali Lantiyaya Dengenji wei Tatawatul Balaya Suratul Lawani Lantiyaya Sering sinakis lanyo Bambai kamil mariyip Suklonyo bambai kawal Man sakit zalika falu jarribi Wa man jarribani takumni jayantana Yalla tadotul khach Rijali yasadana niko mastasach Lola takon Siapa maya kami sabab kaya beti yang ramur reumi sabab kaya beti anallah arada aliana alaminunja wana kona syas yang dia kau wana kona khadiman fidaumi wana kona syas yang dia kau mi wana kona khadiman fidaumi cuma mat lemah mesin cebari بإذن خالق البرايا الباري فكونا تالي بيانغو شغيرا مرمو قرمو قرمو يغيرا بمامي جرومي ويرف باري بندقو قلواتو دنيان الباري شيطان الدمرو خلقو نصراني نيل الديار ليكا في صداري سبابي ينالفا نلسل لكرغ بسير بلدوم جسفة تيرك وارغ شمومات Laya la kalsiyam khaliya Demcha la galsiyam bamba Sopi khaliya Chamu amat Laya la khir borom nar Muo sirin tuba Muhi jiren dar Bamba yibal man chan ibra fati Muhi jiren dar Dinyu gendan bati Nyubara kok Wajin na Jamba keba tuba bana Ko bamba lai fabi ebe Mamu demen dar non ba yor leter ba ni len garab bankas yow moy ci yitar ba dina fulan bankas ya de jimbut ba san ci allah ba tsara tol ba mam abdulo kala ne ko borom nar ak ibra fatim sar yu deke der der ño to kala mi ñu be murat ñoro ma sey khimalik ba imam ñoro ma sey abdul qadir ci jani ما خلاص ما ساجو في جيراني شمامات لكن تنان كلامك شيخي باول من بقى في الاسلامي جلبات بما جبلو عن دم توبي نام دي جاي مراك توبي روبي شبابا كالشرقان سريمان ماني Sering ali jumlah bayi, gila katane, kerat bila nawafik ke jumlah bayi. Nilendaran lentang gelak ayla kasai. Kerat bila nabal, aswan cibur mal. Nyikan nekan no, farbaja ngelar mal. Mui boci ay gobar. Difianyal dam, te bol dur, agi yew amul farjam. Mengena bayi sir bam bam bam marandi. Murid yep mengenan beb mandi muriana ko bamo nos naruyi yoma arasu yow faral tay noy serigne mamar mana ko tontu baba ka ko dangay kacc dangay dem touba fole la tay tek sa nombok tank mo gëna yomb li nga wax no lank dagene tispe ci man dal jaxo murid ya kaju mir man dalé la roso mudir ya kay tuba xibar ka baba mo xeni ñaan la ko tasna jalba ci da dem kalaano ko borom nar ci bamba naan da ngeen mok be mel ni yow der ci yo yaat la ten ten nar nir melu mo ba la ray musse mané wëndelu ci la gaday wuti rew ñoro di fekk lam ne julbe gaay liru bam demé ba wasini um salu ñu wër ko mar ma dal ci fam ni malum kérok
la fekk bamba ngir tuubal ko cheikh bamba na murid ngeen jegal ko ca mamat dañ ko wa mu dem dar monsieur volontaire dem kërëm dal koy dar mu dal seen dar tuwaab ya far nandal ko kaasi fasan mala ko far mandal ko mu dal si mbaañ kërëm la wuy ji yàlla yaa jaban yëpp na si tu mam bàlla ca mamat lañu jëli cheikh ya touba daay jëli daaya tool ma taalum sëriñ bi dali fay fa touba andakay cay tayka wuuteeg baaba ñu dali waa sëriñ ba boole samba muurab jolof keroog mu àndak bàmb cheikh bàmb ne ba mu xëyee ila safar yalaa ko booleeg mustapha gal badar keroog la yàlla xaati banteeg bàmb alaa lisaar naal waxeyan ma laa yooy wëy si am kuru fi lan faali la yàlla jox jibrilu bilawaali ba maa ko jox maam ceerno fi riwaaya moo lu ko daa xibaar borom wilaaya la noone mbàkke ya defoon njol màkka la noone mbàkke yi di def njol mbàkke la noone mbàkke ya defoon njol màkka la noone mbàkke yi di def njol mbàkke lañu xaati bante woon alaa li jaari la xaati banteeg bamba fi la saraari ka yónni woon mouhamadul makkiyu moo fi yabal si ahmadul mbakki bisu keroog la daam riñaane baari fajari gaaw ba maalam raari mu dajag tubaab ya dal yen du jeewal fanaan fa mboon ya riine buñ ko siiwal neen keroog la jikki gis ahlul badar ba mu xeel subag jubeer lañ ko dar keroog la way asma wa ahlul badri booleeg muqaddimaat buri bi nasi keroog lay jàng fil qurani alal idaa ba jaggi noonu ya daane ina waliyal ilahi laa yajal daam fanaane bacci saalihiina ja aya samini laawu inda jeewali iblisa isnaade toob yaawali ne ba mu xiyee ba sa demal waa kokki te bamba ne ba mu xiyee ba sa demal waa kokki sangal ma say rambal tubaab yay fokki la wax sëriñ bay jëy sëriñ maamul faal waaye jeela wax ci saaru lan faal isa lakitumu la siina kafaru wéy leen bu leen dellu gannaaw fal taskiroo ne keroog ngelamu la mu doom rambal jibrila yor coggoog ba moom la ndal kaarnao ca buddu wawo fardu moo doon doxinu fas wa bàmbaay fardu neena keroog ba mu ruñaanee kokki ba yenn Louga gisatul waa Mbacke bu yàlla xaati bante naag moom laaya isa la xëytumo fi attanikaaya keroog la yenn Louga réew mën naa ko teengaa fetal jaar mu naa banaa ko yàllaa ni inna laa tegyu daafiwu ami la sina aamanoo ngir saafiwu fa la julee keroog salaatul asri inde safinati bi xayril usri ba mu selmalee la tabbi gaal ga jëm ndar di sama ndaa yab jantma weeru badar gaal ga di daw masin ba fab di sabaal subhanahu bambaay boroomi lawaal subhana man fi lbarri walbahri ma ajral jawaar yawa kullal jamaal subhana man li jaada bi safina fi xidmati lisaahibi lmadina subhana man yuuluju fi nnaari alleyla wal israara fi lajaali keroog la seeq bamba funaani ndar jeej duuse jalaañoo cib dënam bambaayi jeej bambaayi jeej duuse jalaañoo cib dënam bambaayi jeej ilaa nabi wajatu qablu fi ndari maaxit kafaan yaliidaa kal kadri neena keroog ba mi nuyoo boroom ndar la ko boroomam daal di wax la muy nar fas bir kama sabaru uulu lasmi lañ fa xaati bante bambaay mbër mi mu daal di jaari kelemen xuraysin ngir la mu càllaloo ceñen xuraysin
sax ba ma jull fa ñaaru raka ñaan fa boromam ngeerama ñol nak kërok la talib khasid ak asiru tamama adlam serin basiru kala mo ngi talib fa na xoro ndal borom dar wo ko mbar ma muru yeb nang yoro na ko ñaanil dappel borom daro gan amna mo lay appal khanit bi yaay ani lar baabi wa bi muhammadan lil asbaabi la ba mo xiyat nak ma wax ko dudu la ba mo xiyat nak ma wax ko dudu dal pare ba moy borom tawhid kero la ba mo ramu dudu sek mo yaay wa juro nge bul ko sik saxna fa ndar wer dige go gamu ba mo kere la dal xiyir ramu ni dal ko jalx moy ndegaru al khamis janna ya dal war krop la ba ma jik beñal kharba khir mo ngay na be la walu kimtax wan ko asiru na ko ya may sere damay liggey leg ma del ci jeri yom al khiyam mayro mahla bari mo tax damay ramu jalul bari ta fek may dali ci do fa ko dina la fekkat ndar le yaatu bisu karok la nga dugal ga jeri mo ñam daga ro baba na mu jiri alamani rahman fi sabina bi anani qadimu sil madina alamani rahman fi sabina bi anani qadimu sil madina علمني الرحمن في سبينا بأنني قديم سل مدينة في ليلة الجماعة لن تتابل كني أقول لهم نور يانان كل عمل ملامة جاي قول أجي ربو نتكفاف الدم لأساق ربو مدار جمل خبلة لالي كبرني نكراب منو تسجار يرتر تر ma jang fa sar baqara jibran jibril atina bal qur'an amna fi yari bud lakul nanul lu do ci leere yalla ko kan nanul nena kero gis na ma suru mam jaara ma dikoy nya te dik doli dara nena kero gis na rasulullah mu ndey ko lul des ko xam bilay kredi lajal sri mar panda mo fe ko waxtan wa krom ban dal ma kana ko kalam al sahaba butu bi hamsatu lil khitab nena karo jibrilu ak mikailu kasaka asrafilu asrailu ñew nañu fa ngir bagal ak nasrani ci xéti ala ken yamani rani la la doxon ci mamana ci wayowa afawtu anhum lolu dayna kharwa ita sakartu isa bagatu zalika mabida wa zalika lamira usbota tara ila jadi bilar mayi nafsi wala akin zabani mayi tubab yo wako bole ko sandarma mutori ibra binte jeegir warma mubarak ak soxnam ci tudana fay mu diko tagal yan yalla xey ko fay borom narum nakar dal kay wol bu tuddu capitaine suñu nan ko molu kero la doon beug jaar ak non yo ñol ma ka ay ko mu jigal non yo ma nga naw ki na la tegudatu amil zina mano ya shafu shabamba nago hasbillahi wanta la ilaha illa allah li lama bamba ma sa wax fa ndarim ma way ko man mi su way jalorem zikrop lañ ko genn fofa yobu fenen mu fek gaynde bofo yobala ko gaynde am ga tej len fofa gaynde ga mel ni kharmu gis borom ba ci tut ñu dal fi yobal tandarma mul xonta gaynde ga mu rok tandarma bamu ñëwé fekk sëriñ bay julli ñëlor ga wa fakkana mam li moli mu dalu xibaar ko ci lefa Dakar kéro ak borom dar mer la mer na waru ila nabi wajatu ci Dakar sikandi xalku kibal makaru
ñu dal ko fay jëlé yobbu ci mel na mel bo la ka fa yek wu yafal wu fand mel ma non ya dañ ko karanté bisu kéro ru gala bu garanti cheikh ba mané ba mu tebé jël ci mom wu ke wala ba mi la awul mom ba mu ñëwé ba jup ko fa fa nermelo ko gañ fal li fakanam jibrilu ku wedli yelo jisaaw sokor wali way fayanto kon alag len bakaram ya ganto nga daani yal gandiam ga ray nonam ya musa labal felaw no xot yon ya nohun labal bañam ya ray nonam ya cheikh bambane mo len joxon botam ya ci kerok besum kerok len ko dal li kabla labe tugal na lel koku magla niro wala sey sigenda santi mbolam riyari mo ci gën ni pank ñu dal téral seen gal fa wax ba cheikh mama togalo ma sambala ba bamu sote la ta bi wendi merinaaw mo gëna ga ci gal ya mel ni ñana bu su kéro lañ ko jalax mu ngey geejuna ko leng sanku ngir da nga li sabba man len fudul fu yalla nekul ma lu mu wute lola dala nekul ñu dal ko duggal ci yowma sabti mu jëm kona kiri ci kaway parti kala lo fu gag ñaar ci rakki gamu ramu na giiri tabbi geej di ramu wa ko meza sir la tambe mbex ma kala lo moti la sirum neema dal defal sama wa ahlul badri sinya samanu hijji fil bari gay badale nako do fatoti wa inma al-a'malu binniyati mawt la sina kaaba do ni badlu min mawt an-nafsi mana ni jadlu rafiquna jibril sura yusum wa sahibul buraq fil uzumi wa kal masiri misl hajj wa jaar fil ajri wal yumna wa kum li tamat wa kutub li yawma bi ja'il asim حقيقتي عبد وبي ترد رجي وقت بلي سواب في كل نفس ونجني من ركول للنجس وقت بلي أما سواب حجي وهمرة وليكن والنجي

من البواري وجه المنام كالخيام أجرى والتقن الدنيا وأخرى مكرى وجاب الدنيا بي مثل السيام والتقن الدنيا فات جرام وجاب مري ساهري وضعتنا ليتيبن عبدا سكورا خاتنا يوي بيت لما موخون في الباري bamuy defar asmaawaalu badri moo tax ku màggale bisub ci kemba jiyaar nga ak na wumraam nga yool ma waajatan liman mbi duufin irtada wa hujjatan alaa muxaalifin xadaa lama mboxoon cammat lawul faw seyni loolaa waral màggal ga doona may ni déglul ma nes li laati yoonu géej ga ndagam yoroo jawaabi bàmbi géej ga keroog la doyloo yàlla ànd ak mustapha ñu may ko yoolu dem ba marwataaj safaa yool ma ko may ko darajay saaba kibla gu bàmba jublu muy kaaba rasaxta nil xaja ilaahi tayya wa sawra waljuwaar fikaya keroog keroog la bàmb yóbbuloo quraanu liimaanu walislaamu walisaanu sulima li noor risaani wal kitaab asmaana xidmatillah da ahlil kitaab sulima li lasraaru bil madaafiu waxta jaddilaa madaafil keroog la tund qaadimum rasuli xalifatu rasuli fil usuli man sànna nii xayra xadima al mustapha fiina nexdi moobe mastapha man sa o tawm xadima al mustapha fa inna nahni bobi masaba man yulxini bil baari rawma xurbati fa saadani min ilaahi xurbati keroog la am maqaama ibrahima fil baxri ma yomba la jël ne réew ma keroog la gaal ngay daw bu waalidi subaar muy jàpp ab madam bu sew dal fay jaar di ko taxaw fikkalamam dal koy laal bàmba fasaar ñàppama dalli am aal ba muy masaa ba muy masaa madamba del si laal ko nee tuuti koon mu takk farbaal ko ndaayi badar ya ñoo ko boole derbaal laal ko ca mbeex ma tendemul ca mbël ba sax bàmba dal jàpp jultu si baar kaay badar ya maamoo li lee doy ko waar keroog la bàmba masa feeñal xaru baax lu baax lu baax ba weesu baax bàmba baax moonu ko daan xibaar te dunu ko duural moonu ko daan xibaar te dunu ko duural ku yebu gëm ku yebu weddi buural tubaa li mana malaxlu laayi waylun li manan karum bi laay karoog la bàmb roddowu romba waa indiloosa masin ba rulina baweesu mandaloos abdun la woon abdun la woon kapteen baleeka teeru bawa càngalteer di lacci tuuru yor yor la gaal ngay tedd jëm Conakry bisub dibeer ca noon yanaa giri giri ca takkusaan la gaal nga dalli koste dun bu ñu naan tabong mara njëri konte kero la bàmb ma jikki gis kon maana ak kimi nekkuru boom ñu ñiiwi maana mu jar rombankaraag waa Cameroon sasandara la wàcce gaal ga ne fa ñuun waxtu la bay taxaw ñu liit mu dëqi ilaa Conakry tubaab yay soqi midi la gaal ngay teer fi Garambassa juróomi fan lay am ilaa kabla bisa foofu la daa wàcc fanaan bi sërwali poste bu lëlëm na sore naag baafali mu delowaat ca gaal ga jaari loome jaar asame jaar kutume jëm dawme babartate cheikh bamba xëy jëm dawme romb lagoos ca kaw tubaab yay armé fii la france yem ca waawa waxtu cheikh bamba weytamosta tiimal waxtu malaka ni malaka inda dawme maaka kifaani ak idaata sawmi keroog keroog la bàmba tabi géejo gongo kab la bisaala wàcc neema gongo ilaa nabi wajat fi kab la bisaa maaxit kafaani adduyun woo bisaa tubaab yanaa yàlla gamam di

0: ono mo mel ni gay ndek ci bi gum dang ngay na itaka taxtel moy taxaw ci waxo ta tax ci ko taxaw di yey la baxo kuma ndang ak alkadi yey kuma ne xamé wulen ko wax mo te ciwane sandar mare sandar ma soldat ñepp ka dara mal ni gay daru ñu fam ke kero dal ko jimal gouverneur mu noo ko déplacé nañu moom bu fi teer karanga ba mi yasalaal wa jatu li laay am dan ma nga naa xataltu ba barka daala gat ba ba woolu dal koy dugal saxaar ni muñ ko woolu ni ko juróomi fan laa dese tey fi réew mii ndekon dinaa la yor ne mag nga yow mii sax bàmba naa ko yàlla mooy saa watal mohamad rasulullah mooy saa wetal wala yàlla mooy saa wetal mohamad rasul mooy saa watal rafiqu naa huna kitabullahi wal mustafa la ko bàmba wax billahi mu naa ko dinaa la boole ab kumandang boo xam ne nit ku ñuul la def na yàddang duduma mbay la tudd dëkk Sénégal ma nga fa ma yomb yoral na sunu gaal ñu dali wàcce bàmba wel li mbiri naaw mu jàllo kongo bel si bàmba mën a naaw sax bàmba dal tami fi safina gaal ga ñu na lo ga bang sore na ilaa nabi wajatu fi safina qabla sana yuxruj fi lmadina gaal gaa nga jam buna bawi buyaama koste fa waaxuma te deeg buyaama keroog la xuus ci bal ba romb booma jàlla ca kongo bel si mel ni njuuma kongo france ak luwanda ak bonoir romb na leen bu yàgg moo doy gwaar weesu brasil ak binda ñu naa ko yow mbindeef nga am yaay ci bind keroog la daam jàlla ba demaa yomb weesu banaana ak booma ànd ak sàmba bisu keroog la wàcc poste lodima gis pinu son yeddu du yor di leen duma bis keroog la wàcc poste lodima gis pinu son yeddu du yor di leen duma foofa la fekk kuy naa balaesa mu naa ko yaay balaes am iblisa mu naa ko maay balaes ab dwañ laa dinaa la dimbali sa jaamu waañ laa balaesa faab yeneen di yóbbu lodima ci kër suma ndang ba di leen terey duma keroog balaasa rootal na bàmbaay xandi keroog balaasa rootal na bàmbaay xandi ànlak masaan waa gaaga naan ba mandi jox na ko faay film yu ànd ak lankar booleeki daa bàmb guróom bu sankar li tax mu wat karta ya aama bal sasin dafa liggéeyal bàmba aama jëy sasin keroog la seen bàmba gisee duudu ma mbay dudoo nga naa ko bàmba bëy du suuru boy sa bàmba naa ko ndaw du balam saamaan leemu ko buusu duusu géej day saawaan dudoo nga naa ko bàmba yu yaa pank waa ne sëriñ si sépp maa leen sànk sa bàmba naa ko ndaw du suuru maasu baayam sakantumaa kwara maas ak maamam duduma mbay dal di cas kaamil ba teera ba seex ba may ron kamaal ba ubbi ko daa ci basirul munaafiqin ba ca muñug laa ya ja xar kanam nga xiin ba ju bërët delloo sëriñ ba teera ba keroog la xam ne bàmba am na marto ba keroog la bàmba dellu ubbi teere ba di seen mbirum duudu ma mbay ak teere ba ubbi ko dal ci waranga jàl bal ca keefiriin sa bàmba jàng ko ba weesu moominiin keroog la yàlla atte seen diggante calxuraan yàlla ruyub lijënti duduma mbay dali tasaari téere ya di sanni taalif yaag di xotti yére ya léeg la mu woolu ko boole kooke karce ya ak pinison yaag madam yaa ki gàdda ya isaa mu naa ko tey nga suuxa derbi di dali lal ba mbaa muy sànni derba wala mu dikk naa ko yaa kuyung yaa per léeg mu dikk naa ko comment ma merde mas naa dikkal sëriñ ba sotti kom ndox mu doon sobeeg sàngara buusu kom ntox kero la bamba woolu sidi maamo naa ko wutal ma ndox mu laabak saabu moytuk loor ba daan commande poste ba bamba taxoon ba faatuwul ca peste ba moo ko fa daa rootali di duy ay sa salaam di doxi ay soxlaam di joxante salaam dudu ma may aaya ko rootal bamba ngir bon nga ak kañaan gafa maa yomb ma nga naa ko dégg service bu nekk ak sa salaam nay mar di xiif bu mu lekk si dee nga naa ko lépp luñ ma fayati ci sama weer moom laa ko faf di joxati keroog la dudu mere sidi maabo dal koy fetal mu mooy badal bawaabu ñu ànd dem la yooñi kër gouverneur yi déplacé duudu bamba mooy góor mu ñaani d'appel waa jafar interdit ñu dal di koy licencé njool ma perdi ca moomaat la mujj def commandang ba na mu dee fa mu tollu dekke dang dang seen ba nga fam yenn sidi maabo sax bamba fam du yenn sidi maabo mu daal fa jébulu def bawaabu Cheikh Bamba Diallo leeme wi maa yomba wayu ma naa bu leen si indi bamb gale gabang jaangi ku wax ñu lay lambaate ñu sànki la na ñaan xam illa loolaa taxoon Cheikh Bamba maa yomba juróomi at ba faf yabal si sàmma bésub talaata la fa naan maa yomba labbaya naa ko yaa di Cheikh Bamba Cheikh Bamba juru dafa ñaaru rakk jaayante faat xayru wala njool makka bayatu ho fil baritata sajara wal baaru musbidun waaw li fajara ñu fab ko yëmb ko dund maa yomb mag sambalaw ba njaay si boolu bamba àlla bu la ndëm tudd yëldi buriki bari xiram loor juuma yaa ci suriki foofa la cayee wax di yuqi xaacu la ci france sibtaay saag saajo foofa la cayee wax di yuqi xaacu la ci france sibtaay saag saajo ñu sànni leen cu dagu tudd wiir wiir samba di wiir wiir sëriñ mbay sa feer sax bamba juru dafa ñaaru rakka ñaan fa riddan wa rahmatan wa baraka nee na keroog jàmmante naag ahlul badar ñuy saafaanti ñépp rang defi ngawar nee na keroog ànd nañoo jibrilu mu war ca kawaysoo mu tej jëmbeelu nee na keroog tuuti badar ja dekki waane borom garaad ya ñoo ko tekki ba daam sërmalee ni sàmbalaw bi gëmmal xarbaax yi ak xiram yi dañ lay jommal si tuut ñu dellu si mu naa ko xoolal xarbaaxa man xiram bu leen ma feeñal ñu dellu leen dugal saxaar ca yoor yoor bi si dibeer ñu jàll romb wiir wiir ñu bool leen ñoom ñaar ci diggu bëlba ñu ne fa cundum faab ca diggu dumba keroog la seen xiram ya ser di yuuxu jinne ya bokk xaacu bambaay seexu kero la bamba xul bu géej ga yaa baxru waxit laa du salis géej nga xamal nit ñi dañuy wax ak lu yàlla sàkk jàngal wa in min sayte bul ko sikk kun sa turabi mos bi dan bul duusu lu du ragal yàlla mi tax ngay duusu wasahadiani abdi waxit sa baa sëriñ bu dul man masta jaamu rabbaa ñii nga fi daal labal dañoo mooy yàlla man masuma mooy yàlla seetal illa kenn mosu fee ñëw ngir liggéeyal mustafa kenn mosu fee julee fajar mbaa muy safa kon nag damay topp ndigal toppal ndigal te bañ a far xiram yii bul topp ndugal kero la géejo fer ba tey du baawaan labbayat naa ko bamba yaa di ndaanaan keroog la jinne ya ne woon maa yomba keroog la jinne ya ne woon maa yomba jéemulu ànd ak bamba delloo sàmba bi taal xlasinaas la moo min jinaasin doon ama lam yoslimu jojay roog na bàyyoog dongoom ya kakku na koog kare la koog maroom ya askiru xul naa tiiru ak noor tam ci ñooñoo fa daan saare bamba wiir wiir cheikh bamba juróomeet maa yomba kenn waxatul samba ki dema bamba foofa la sambalaa ba yëmu xayda cheikh bamba jàll ànd ki jinneem wayda ñu naa ko yaa imaam walaolu yaay waxubul akta bind las fiyaay waxaadi mun li xeyl anbiyaayi wa anta waarisu li si liwaay keroog la saax ba ma ko naan banaanan del jo ko naa kiri durus quraana ba mu xëyee ba mu xëyee di wéy la xuus ci bul ba romb fa booma andi noonu yabaal ba man sànn nii xaala xadiimal mustafa fay deniyeex de moo bi mustafa man sa oo kaalu xadiimal mustafa fay deniyeex di moo bi mustafa man yuqi nii fi lbahri rawma xurbati fasaadani min al ilaayi xurbati keroog la paab yu majja dal li kab la la baytugal yoon naa leen kooku mag la bokke wala sëri si ngeen daa sànki moo leen di jaali moo ci gën di fànk bamba ne leen du ma ñi ngeen daa sànki wallahi ab dërëm du wecc tànk wa qiila ruba rajulin kalfin wa ruba alfin xiimatan kawfin ñu woolu laba yafa rom ngir jaaxle ñu ñëw ni delloo jëleen ko mbaadunu mbaaxle leram ngi sar na ci géej gi dem ba penku sar na ci sow ànd naa ki kuuyuy fenku ki leeram ngi sar na ci asab maao ba jëbaróor sar na ci suuf ba mul ki ak malakoot noonu jalaala jox na koy jalaala nooru jamaala war na koy jamaala wa nooru daf in yajlu bul maarooma wa nooru jal bin yajlu bul marooma keroog dala baya booloo di waar seen paab ya naan leen marabu bii borom wilaaya keroog la fóori lab yëpp booloo jaxaar xërëm yi di ko ñaan di muulu ñee di ko inquiet ñee di xibal di nattu ñee di ko mëb gànnaaya ñee di mattu gisu keroog lañ ko babax cëwiir ma dal di ko suul ni gaa ibrahima dal di ko marmaral diree di saaga ba ñu dellu seew ñu fekk daamu hunaaka karte ga booloo war ko daam di julli gaayi badar ya waru ko leer ya jolli keroog la wa yaanaadu ko nii bardaa wa inna nii husnii fa saara fardaa sa bamba jàll riw ma wéy ba galwaa keroog la tàggoog na tooki balwaa chaqalaa cheytaan yi na galwaa kawnu xadima man kabaane balwaa tubaaba jàllee ko yóbbu ko daw mi mu sax fa weeru koor waxeera saw mi masul di dog xamee wul woon sa baana ak weeru koor da daa durus quraana masula tiim masula def maa mooma fu ma masa toll ñépp xam ni mooma tubaaba jàllee ko yóbbu ko baafali nee na keroog fekku fa fépp fulfuli fala wala keroog amul muurum koor juleem nga weete weet gisul geneen góor roobi xidaaf la manda zaka la bamba way def muurum koor xar saka roofi xidaaf la manda zaka la bamba way def muurum koor xar saka ila nabi wajatu inda baafali qablu bi ma biyat naara maafali mu wi brasil jaari sant me fa la nuyog saamoo di gaañe naa ko me keroog la dem ma njaaji sa saamoo di ànd ak brama siise niwaaluk doodi seenuñu seex bamba no seen ruuya jëbal ko bamba boole koog seen jooya saamoo di jëbal ko keroog doomam ja ahmadu saamoo di la moog ndayam ja saranki mooy ndayam ja gis naa bamba seen xablu yaanoo foofa waru maa yomb cheikh bamba romb leen fi wéy li barwali keroog la way adaayi xul fa daayili fa da tabaskee mooma at bil iidi roofihi xat kuroo la way saab moo di wajoxtu waj iya tegal saa xurbi la way keroog làq na xeyra xurbi nee na keroog jox nañ ko mboolam yooli ña aji umra jaari ka rasuuli nafa ani naafiu fii li barwali قبل بما يعرفني كل ولي كرام لو الوسيلة ربايا في داخل العسكري للنزايا
1: سخاي سخاي سخاي سخاي محمد الفاللو سخاي محمد الفاللو سخاي محمد الفاللو سخاي سخاي محمد الفاللو سخاي سخاي محمد الفاللو سخاي سخاي سخاي سخاي محمد الفاللو

صاحب القمالة أول فضائل ما لم يحيا كدن فمام هم

Sudan, Bidan, Funa Lajnala, Mamam Shuri.

عدد الخول ونور الجنان. علمي يجيد من أليم الجنان وسدد الخول.

وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وسخت

سوي وسختم المختار بالله ودغو عليه السلام من

iman momi li ñuy wax xaliss taxawna tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaliss amagul te ma ngi leen di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab kacior nga ci seen wet eppale leen ko fuf te ab kacior lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxawna tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxawna tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot leen gis ñet te li ma leen di bëgg wax juroom fukki at donga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dotu am dotu leen deg rak ju gën magam dotu leen degit reena tane daw te muy deug bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dotu am beugante dotu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mana jamu yalla day am jamu dotu len nopp lu mukk ci ab liggey dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbok lu mu joonu joonu nga gem ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol.

Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar di ko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe. Neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wari su ko fek ci téré non di ko jang. Do ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay haraf yo xamne dé su ko jang té dañ ko bind am araf yi ñi bind té su ko jang lepp am na ci alquran bu dé lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañu jang waye nak day yobale melaw nun gi dañu tuddé idgham bi ghun lolu luñuy tagatu la motax wéré su ko fék ci té rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ ba bu nek ñu wax la nañ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci li yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek ya rek ci benen wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne sikki sanko da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sanko da koy dikkel ba lay lay neena mu tok lu yag lool du sangu amé ay jull yu bari muy laaj ko luñ koy la biiré waaw sikki sanko de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def joté na def ñu wax sangu joté dal na sangu ya mi na tablé def na ko def ko dudu ko baye xel bu julli sikki sanko dab ko naan ñaar rakka la ñett la day japp na ñett la te bu na fay mu fi bande salam sikki sanko mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonku tuddu yalla ak fonku di la fu mu toll jax jaxay setan moko waral wallahu ta'ala a'lam boku mi laaj neena ku doon daf sawabi tar nga xamne dañ ca taamu rakka bu ndek bi nga jang ci fatiha ak suratul a'la bu ñaar bu ngi jang ci qul ya al kafirun witer bu ngi jang ci ikhlas ak al muawizatayn fa lakhid nasi mer mom mu jawal ko jang leneen ko kuluy akel dañu sopp saar yoy waye nit ki man na da saw wi te dan ci leneen kon bu jange lo xamne bokkutu liñ taamu bu dabatal ko wessul man nako dabatal man na jang o saar la ta muy ko mu jangat lam waro jang lañ ko sant mu jang ko waxaseru ko nak fatima kon dina jang na fatiha jang ab aya wala saar rek max dañu taamu lele waye nekkul ne bu loore buñ jangut saar yoy du wer wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab neena bamu yag neena setané man ko mu ëmbal jigen di mu takku dem bam démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakkaji bamu yag mu tambul wat di jité yenn waxtu yi mi la nga xam ndax koku dañ ko wara bayyi mu wéri jité wala dé wa lolu mu daf day ñaw té fu reey reey la ku reey reey la wa xamne bu l'islam doon atté bu fakké ku sénéwul la dañ ko wara reey bu sene wutit war nañ ko ciow témer yar yobbu ko fu sori tejj ko fa at waye nak bakkar la bu ko tuubé tuub gu sel yalla déggal ko ndax yaronte alayhi salatu wassalam dan na wax lu mel nonu né ku daf ñaawte fi melni yalla sutural la nga sutural sa bop te tuub ku ñew fu man wax ma li nga def kat dina dawal ci sa kaw at yalla kon bu tuubé tuub gu sel yalla mën nako jégg yalla jégg ko bakkar su ko defé boba nak man na ay di jité ndax ku tuub tuub gu sel hadith ba néna moko deful bakkar ñoy yam don té nak ay liman ak yow lañ ci gëna taamo moy nit ko xamné xéeti yu mel nonu xamé ko ko ndax dara tax ak jité man gëna dëgg kenn du ko xébé dara kenn du ko xébé dara wa liman jo xamné ñen ci gëna yépp ñang lay xolé loolu loolu it nak ku ko mëna moytu mo gën fa ci l'islam nak bu tuubé tuub gu sel man na jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena xalé yu jigéen yi muuru né dañuy sol maxana jël ay lu melni morso duggal ko ci biir neena ngir mu xawa jog muy laaj lool lay atté xamna li mata xam de moy luñ ci jiddu ndax liñu sant ak julé bu jigéen moy muur awram du né faaw mbaxana lay doon wala lay noy def luñ ko mëna muuré ba nga xamné ni du feñ rek wala lañu sant ay bu ci duggalé lan lo xamné nak ab tar lay wone ci gën am man na génné ab tar dañ koy téré jigéen bu jigéen ci kanam ko xamné jamur la ci mom
bu de lo xamne nak day tax mu gëna sutural bopum rek fekke lool la subhanallah lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xej lool lañ ko sant mu dafé ko mbaxanaak mu wut ak mu ray def ko wala leer ñoo ci am xeyna limata moy ko rek moy nuru luñu bokku bu de mbaxana yo xone goor ko baxo sal mom jigen wuro ko sal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alcorane ba nopi neena di waxale xalam day jang alcorane xeyna di waxtan lu bax waaw alcorane de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ñu setantal mo gën kami bo wacc ko setantal loko mo ko ki yalla ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang ta tax mu dara di tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ñarim li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setan gogu setantal gogu na gënatu mom allahumma nak mu jang bu yag soxla dakko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma lolay l'islam du ko bañ ndax aajo la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak maz yu ak wad yu yépp de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génnee te ànd ak bànneex bi mbaaxu àndal li ci des day war a jàpp bu dee mani yu moom li ci li nopp mooy buy génn ci fekk nit ki di ko yëg day ànd ak bànneex bu mag day koy jaxas ak soxnaam wala muy def lu jege loolu di xalaat wala muy laalante wala yu mel noonu yéeg bànneex bu mag ndox moomu génn ci moom loolu day waral sangu bu fekkoon nag daa génn te andut ak bànneex wala andut ak banex bi mbaxo andal suba dañuy wax ne japp lay war way waral sangu masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu ba nopi nak jek jek yeg ni man yu gennu na waye bi mi genn andut ak banex la jek jek sot non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wat naka non ko am banexup ak yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu genn ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay waral bu dee mas yu nag ñaare ndox muy génn la di lijjuk moom du ànd ak geñu du ànd ak geñu te it moo gën a woyof man yi ndox mu tàllay doon léegi nag day xaw woyof xalaat ak fàttaliku ak laalante moo koy waral bu dee wër yi nag ndox muy génn la li gën a bari ñaare nit ki bu demee gaanuwaay ba noppi lay jekk-jekk gis ndox muy lijjuk muy génn mu bokkut ak gaanuwaay bi loolu mooy wër yi wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëggoon xam daal laaj yi nga xam ne bala ñoo fas ak sëy iman war na koo laaj loolu nag du benn laaj waaye ay laaj yu bari la maanaam ndax seen diggante dagan na loolu mooy laaj bu mag bu fekkee dañu jàppal benn laaj bi li tax seen diggante dagan na yu bari la loolu Cheikh Mamadou Fadel moom Serigne Abdoul Khadir xafidahullahu mas na ci def lu am solo ay kayit yu mu bindoon bind ko ci wolof yu leer te saale woon na ko jàkk yu bari voilà iman ju ne bu fekkee ni xamu ko war na ko am nga xam ne yii yu bari la yoo xam ne bokk na ci ci misaal ndax ñaar ñii amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu ànd ndax kenn ki doonut moram ji loo tax ne wërta wërsa ànd ak moom bokk na ca ndax moom mi am na soxna waaw ndax soxna si bu ko takk ak kii mu yoroon ndax ñoom ñaar war nañu mën a wujje yooyu ci laaj la bokk ñoom ñaar ndax kenn wéré di wujji la bokk ndax kenn nekku ci aj wala umra ndax ku armal di aj wala umra kenn du may soxna bu dee jigéen kenn du ko wari su ko may ndax nekkul ci ak buum am borom kër te fasewu ko ndax nekkul ci idda mooy idday wala ndax nekkul ci laablu maanaam njaaloo na te laabloogul yooyu yëpp ci nit nekkee wari su ko may bu dee góor gi ndax amut àggut ci app bi nga xam ne ku faxas àggu ci ay soxna wari su la may te soxna laaju bare bari la yooyu moom lu wat a yittewoo la képp kuy fas ab sëy bu fekkee ne ñaar ñi ngay maye xamoo leen war ngaa laaj laaj ndax këyit woowu sëriñ bu bind
am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu ne wari suku won fasu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jéggalut bakkar ba muy dégg bakkar de bu fekke ne xëtt ndigalu yalla la mom lor ci ci do ci kaw aji xëtt gi la bu ko yalla jéggalut man nako mbugal bu ko sobe na mu jéggal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba ne la bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lol yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alayhimul khaba'ith yalla daga na lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lol kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon nango jam bugal te bugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ñu laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamilu al-khunafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabil bat qasida yi sabe du ko fa fek waye nek ci ne gele nek fañu wara nek ñoom ñu nek fañu wara nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne man nañu daal di xamne ambul ndax mënu ci sokkandiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba faral wala dom ji fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba faral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xegna jël dom ji jox keneen bu fekkee ne lor nekk masalan koo xam ne daa bëgg xëy na daa yoroon ñeenti soxna fasa ca kenn fa gën pay li nga xam ne fii ak iddaam matul mënta takk keneen mu bëgg takk keneen xëy naa jël doom di jox keneen ngir baaxam ñëw iddaam mën a mat mu mën a takk soxna wala sax bëggoon a takk mbokkam rakkam wala matam yu mel noonu motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamni ambul idda du ngir rek xol ñaka amb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato sox de idda te musu ne gis kon xamna ne idda gi doonul ne xol ba xam amul wala amul rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla na lay tonti motax mané suta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jërul muy daw dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamne dañuy jaay fuk jaay nga balla nga jaay bo xamne dañ lay wax na la amna yu baax amna yu mel né wa dal dura leer dal ndax lolu di atam sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokk na ci li tax njaay ma bu baax def leen ko du baax ni ko wara xam fa nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci fete ya xam lolu mom gara li ñu wax gara mi ci biir man nga fek lepp baax lolu man nga fek lepp bon lolu man nga jafé ko lu ne motax yu mel nonu liñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam na nga way dañu chat dang koy tegg bat xol
parce que day buñ ko jallon juk ko ni nga diko gis gis sey baax bi sey nga nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko perfect duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek ne fum fu talli fu yam nga xane bo dikke da nga mëna natale bu day ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci buñu jaay jaay mo xamne luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben sax dañu wax ne wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamne nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mu mata baye xel lu dul ne day lo xamne amul xima ben ay ben amul xima xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamne xamono num tollu xamono mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay lay lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañu bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma day wey waye soko ubbo mu safa no sey nga xax wallahu ta'ala a'lam boko mi la neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la te and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom te and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal na japp lay waral tolit goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yeg na banex bi baxo andam mom bu don jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeet ante ben banex nak man nga japp ne masjid la wala wadi wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak buru jaxaso ñoo ci yam lolou sa bu ko nit ki gisse muy gor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله أو حديث بوبو دي سي تگين وو دي سي ورام خم خم الحديث واخ موي نيكول لو صح نيكول لو صح خمنا نك العلماء ورثة الأنبياء دال موم حديث بير لا ورام خم خم ني نوي دونا يونتي والله تعالى أعلم بوكمي لا نانا موم في فجر بي دور جلو سوبو fofu rek la am ngir jàng alquran te waxtu woowu dañuy gare ko sujjoot ndax moom nee na ndax mën na jàng di tëb sujjoot bi wala nu muy def waa am na ci borom xam-xam yoo xam ne bu accès ci aaya bi wala baat bi da koy tëb waa am na nag ñeneen ñu wax loo xam ne moo ëpp xekk moom moo di ne li ñuy tere mooy nga mën a sujjoot amoo benn ngant sujjootu waaye ki la digaloon sujjoot moo la wax ne ne bu dee waxtu wu bul sujjoot kon nag xañ la sujjoot bi xañaale la njàngum alquran bi boore ñaari njariñ ñu xañ la ko la wata ñoom dañuy wax ne su boobaa nag mën ngaa jàng rek alquran te doo sujjoot ndax foofu yow xëttoo ndigal ndax ki digle sujjoot moo ne bu dee foofu bu leen sujjoot wallahu taala aalam mbokk miy laaj nee na moom amul doom am na kër nag ndax sañ naa jël kër gi daf ko ci turu koo xam ne da ko ko bëgg may ngir bu faatoo moom mu jël ko te kooku yëg bokkul ci ñi ko war doon nit de moomam ala la bu fekkee bi ñu ànd ak sagoom la wéra diwut mu benn ngant sañ naa soppaxandiku ci alalam boo bu jëlee alalam maye ko moo ko moom kon bu fekkee daf koy may nag daf ci këye ci ay këye turu kim ko may nga xam ne bi muy dund la wax ñëpp ne moomatul kër gi lee dafay dëkk nii rek waaye moom ko diwu ko moom souvent loolu dara ne ko ci su ci jublu wut xañ ay ndono ndax ay ndono doom rek ci mën naa bañ am doom waaye am nay soxna am nay mag ak rek wala yaay ak bàyyi maanaam am na ñeneen ñoo xam ne dañoo bokk ci ñu koy doon su jubloo bëgg a xañ ñooñu nag lislaam du gërëm jooju jëf moom wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na julli yoo yor dal day def léeg-léeg mu def ko waaye du ko matale léeg-léeg du ko def muy laaj loolu waaw jaamu yàlla yi de li ci gën lu ci gën a sax rek moo ci gën yow bëgg ne ki góorgóorlu ci di ko saxal lépp lay tàmbale ci lu baax nga di ko saxal julli yore moom lu am solo bari yu la te mën naa doon ñaar rakka rek ñaar rakka yoo xam ne waxtoo mu yaatu la woo xam ne am fi nit ki am fi diggante bu mu ko def moom lu jàppandi la léegi nag pas-pas la ak yitte yoo xam ne bu saxalee loo xam ne di jël ci moom ñetti minute daanaka wala ñaari minute
man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy ligënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñu ne ki dafa teud daf yaramu neen dara waru ko muy laaj loolu di atté wa ki mata bu yam malik day goor wala jigen sañ na bu wété daf yaramu neen bam dess sawatan muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax jigen l'islam may nako bu gisé goor am yaakar ci mom mu labat ko wala mom mu ngoro goor gi ngir mu tak ko ak boko yor may na muy def a lol dagal na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaara nit ku kersa ji wara na ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal ay nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wallahi wala reew ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam

dimbulante bo xam day dox ci bir famille bi nga ne famille bi dimbulante mënu ci ñak tamré ko ci borom kër gi ak ci soxnam faw ñu jappalante lu ko moy kër gi du taxaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ar rajulu ra'in fi baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha borom kër gi ëllëg yàlla dina ko taxawal laaj ko këram nan la ko yore woon moo tax suñu borom yonente bi wax ne ab sàmm la moom borom kër gi ci biir kër gi suñu borom dana ko laaj ëllëg nan la yore woon kër gi lam ko dénkoon mu doon ko sàmm danañ ko ko laaj ëllëg jigéen giit noonu soxna siit noonu des na ko laaj ëllëg kër gi nu mu fi nekke woon mbakke waaleykum salaam wa rahmatullah yemut ci loolu ñoom ñaar ci seenu jàppalante muy borom kër gi ak soxnaam dafa war a àgg ci njaboot gi itam dimbalante boobu dafa war a feeñ ci njaboot gi mooy nan lañ leen di dimbalee mooy ñu fagal leen sawara moo ci jiitu nit ku ne war naa saxaba ak njabootam ëllëg ñu bañ a dugg sawara loolu suñu borom wax ne ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran na ngeen fegal seen bopp sawara te fegal ko seenu njaboot moo tax ci lislaam mu teg ñu teg aw yoon woo xam ni kër gu ci jaar njaboot gu ci jaar famille bu ci jaar dimbalante bu wér dana ci am ndax lislaam xaarul ba kër gi taxaw rek mu doog a digle na ngeen jàppalante fam ko tàmbalee mooy ba ngay wut soxna yonente bi dafa wax ne góor bu dee wut soxna ñeentay tax benn mu takk ko ngir alalam wala mu takk ko ngir aw askanam wala mu takk ko ngir ab taaram wala mu takk ko ngir diineem yonente bi tekki nag ne fanfar bi daati diin li ma lay dénk nag di la ko lëbire yow jilit bi mooy booy wut soxna na la diine ja na ca tànn bi ngay tànn na ca diine jiit borom diine la moom na nga ko jiital kii ci des taribat ya daag noonu la yonente bi dénk jigéen itam ne ko te góor ñi la waxal ak borom kër yi ne leen ku ci ñëw di labata soxna na ngeen xool ñaar ci moom diine ja ak jikkoom ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa ankixuuhu bu ngeen gisee ku ñëw seen kër di ñaan soxna na ngeen xool ndax am na diine xool ndax am na jikko ju rafet ñaar yooyu bu ci amee rek na ngeen ko may soxna bu leen xool ndax bari na xaalis ak luy métti am ak yooyu noonu wërisu ko jiital kon foofu la taxawal famille tàmbalee dimbalante takaful ci lislaam foofu la tàmbalee mooy lislaam da la digal bi nga daataa fonde kër gi nañ ko fonde ci ñu tànn ña fay ne góor gi tànn jigéen ja mi àndal jigéen ji tànn góor ga mi àndal biir kër gi itam suñ borom tëral na góor gu ne xàq yi mu am ak li ko war jigéen ju ne itam am na xàq ami wërteef ci biir kër gi bu loolu weesoo jëflante bu rafet la suñu borom dénk way dencente yi wa aashiruhunna bil maaruf loolu la wax góor ñi mooy na ngeen ànd ak soxna yi ci kaw njekk ak seraanga fa amsikuhunna bi maaruf aw sarrixuhunna bi maaruf bu ngeen leen dee téye na ngeen leen téye ci kaw njekk ak teraanga ku ngeen ci bàyyi neen ko bàyyi ci kaw njekk ak teraanga ak sutura yonente bi àgg ci wax ne ki gën a jege rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a rafet jikko teg ca ne ki yàlla gën a tànn ci nit ñi mooy ki gën a baax ci ak njabootam xiyaarukum xiyaarukum li nisaihim xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli bu loolu weesoo ci biir famille bi suñ borom daa digal borom kër gi moom la dépense yépp war foofu itam dimbalante mi ngi si suñ borom la wax ne li yunfiq du saatin min saati wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq min ma aataahu allahu la yukallifu allahu nafsan illa ma aataha fayajcalu allahu baada usri yusra borom kër gi su yoree alal dépense yépp moom la war te bum ca gàttañlu bum
bayyi ben len lu wara def mudi jax mudi ko negi lenen nako defé nam ko wara def rek muy dem rek njabot gi itam say doom itam yalla digal na la nga dimbali len jappale len dafa am yo xam dara war ci gone la ci jëk moy wutal ko tur wu rafet ginaaw boko tanale nday ju baax wutal ko tur wu rafet bu juddoo dañ ko wara nampal ñaari at wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn fofu l'islam tambale moy xale dafa am haqu ñu nampal ko ñaari at ndax lool moy tax xelam mat jëmmam itam limi aaje wo lool mën ci ñak bi seen tuba bi amne jamono ñu diggal fi ñu digg ñu bayyi nit ñu jël li ñu wax ay biberon moy ay xéeti meew yenen waye ginaam dañu diglé waat né dañuy nampal xalé yi ndax buñ leen de nampal ci la seen xel di gëna mat kon xalé bi do lepp ay haq la yo xamni baye bi da ci wara taxaw bolé ko ak itam jangal ko ndax lolou baye bi la war ëlëk yalla da koy laaj waxna ni sayyidna umar radiyallahu anhu dafa am ben way bu ma sañindi ci mom domam dom ji da duma baye bi dem kalamé ko sayyidna umar sayyidna umar wo dom ji diko yedd diko yow sa baye lutax nga door ko xalé lolou du do xal do du jëf xalé bu baax nit nan lay duma bayam xalé bi ne ko dang may laaj ba nopi bala nga atti ci moma ñeuka dok bima ko data dok ndax dama wutal lay jo xamni da dem fekk ki nga xamni dekk bupp dañ ko xeb fikku ko ci wet yep mu dem takal mako muy sama lay nga ne fuma jaar rek ñu may xeb ñaarel ba bima juddoo wutuluma turu bu baax dama tudde bu noor bobu nga xamni day bay beureng dem all yi mom luma tudde ba taxna sama tour fuñ ko wax rek ñu di ma rétal ñettel ba moy jangaluma bama juddo ba legi ci sam lané ci ma samlo ak di ma ligéelo ba fini xawma dara ci diiné wala ci gi kon koku su fekké né amna luma def it mom goor gi amna luma def Seyd Omar né waaji xalé bi waxna deug yow ya ko dok ñeuk mu lay dok kon xalé yi nga xamné dañu nek ci biir njabot bi dafa am lu la ci war jappale len ci wutal len tur yu bax wutal len jangukaay yu bax di len topoto di len yar yaru diine di len digal julli ca bañ amé juroom ñaari at buñ amé fukki at nangum da nga wara jëflante ak ñom ci buñ na wuta julli di taxale seen tuba mondu bi duna wërngal kep

قدم وطرد شاتق بها منر لقم ساق قيار الحرب ساق منر الحرب ساق